0: Boy, ơi, hãy ăn điều gì? Con nấu cho ma một lớp thịt luôn không? Nhá, vô ở nhà ăn đi, chị em đi thương ơi thức em vui vui làm thơ, xuân em vui chơi yêu nhớ thương yêu lắm tu sắp chú con mẹ ơi về đi ơi con đi bán chuyện mà đến nhà nước ai tưởng con nhé.
1: For the fool 98. That's 285 4498. And write and tell me what you can do for me. Any of these numbers you want to record, all right with me. Just let me know which one you want to call and let me know what you can do for me. I look for you for help from you soon.
2: I'm so happy to be here today. And for all of you that are searching for the answer to your problem in life, if you're ready right now, we're gonna solve it. And this is all you got to do.
3: Brothers, it's time to testify, and I want to know, are you ready to testify?
4: Got it off!
5: Got it off!
4: One, two, three, four!